0: FM TV. Mouche Maranouja.
1: وانت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسمع؟